0: цыганшкам дуже не тіможе. Хоч далиш квят грошку, а я ті весь грох.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.